nghìn thua được biết là phơi là phơi là nỉ mơ ru nó quăng đọc lè của kèn hoa kèn hoa yên lè của em là mang nó bê ra gói mẹ quà hoa mơ ru nó quăng đọc lè của kèn hoa yên lè của em là mang nó bê ra gói mẹ quà hoa.